0: 7, el líder en variedad, el show de la tarde. ¿Quién te habla por aquí, Franco? El más Franco, con la mezcla Bumper to Bumper cada día a las 5 de la tarde con Super Mario. Usted pide esa canción y él se la mezcla bien sabroso. Te mandamos un abrazo donde quiera que te encuentres, ahí la I-75, la I-95, la 826, la H-36, el Turnpike, los que nos cobran el toll. Saludito también a todos mis Road Rangers que hacen un excelente trabajo. Que Dios me los bendiga ahí en la calle siempre, cada día que vayan a hacer ese excelente trabajo. Y bueno, y te quieres ganar un par de boletos para que vayas a ver a Gente de Zona en concierto el 11 de diciembre en el Casella Center. Ya los boletos disponibles a través de Ticketmaster.com. Pues tú sabes qué, hoy que me siento contento, jueves, casi viernes, me siento feliz que la gente está haciendo sus donaciones para mi Colombia. Voy a abrir las líneas telefónicas ya mismo, sin clave, sin nada. 305-570-0106. Apúntelo. 305-570-0106. Te los voy a regalar ahora mismo. Y por ahí también tengo 4 boletos de familiares para que vayan a ver a los Miami Marlins bajando en menos de 6 minutos.
1: El Nuevo Sol 106.7, el lunes a las 8 de la mañana. Óyeme, dinerito como te gusta para gasolina en el vacilón de la gatita.
2: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
3: Si tiene cuentas que no pueden esperar, cuente con Amscot. Solo entre su foto ID, prueba de ingreso e información de cuenta corriente. Y saldrá con 50 hasta $1,000 en minutos. Amscot. Restricciones aplican, sujeto a aprobación.
4: Accidente es igual a caos. No hay tiempo para buscar, no hay tiempo para adivinar. Llama al 1-800-ASK-CARY. Rápido y directo. Llama al 1-800-ASK-CARY.
5: ¿Dónde puedes encontrar dos pechugas de pollo con arroz y frijoles por solo $9.99? Pollo Tropical. El Two Boneless Chicken Breast Platter con 77 gramos de proteína por $9.99. Pollo Tropical.